0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det var min nye melodi, Dans under månen, som jeg skrev for en del år siden. Her var det Roger Ellerton som hadde hjulpet meg med produksjonen. Takk til deg, Roger, for nok et godt utført arbeid. Så skal vi til Trøndelag, til Nordans og Frank Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut i 2007 på albumet Glad i deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nora Hans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi ha et par låter fra orkestret Fryd og Gammen som kommer fra Østlandsområdet. Fryd og Gammen de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene plata kom ut I 2004 og het Musikk livet. Og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra dansefot jukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I holdt på å si gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angeline.

Det var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg som sang om Angeline. I Sverige heter låten Hold Me og var den første slageren til Barbados. Og så gjorde Fryde Gammen sin versjon i 2004. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata Musikk er livet. Her er det svenskene Patrik Alm og Kit Almgren som har skrevet låten, og så er det Wilhelm Kristoffersen også her som har laget den norske teksten. Og her kommer titelkuttet fra plata fra 2004, Musikk er livet. Og denne melodien her, den var også med i årets dansebandmelodi samme år.

Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til nostalgihjørnet. Jeg spiller i nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år. At sangen jeg spiller skal være minst 20 år gamle. Og den sangen jeg skal spille nå, den får vi si 21 år gammel. For den kom ut i 2005 på den første plata til dansebandet Tessis fra Sverige. Tessis var et frisk band som startet opp i 2002, og i 2005 kom den første plata. På den tida var det Therese Nilsson som var vokalist. Hun hadde med seg Ola Åkesson, Carl Helge, Patrik Nordstrøm og Daniel Svensson i bandet på den tida. Og nå skal det føre to kutt fra det albumet. Vi starter med låta «Ju mer jeg ser deg».

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørans, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Men slutt nå, Jovar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Og da ruller Forsvingende videre, først med en melodi jeg hørte mye på I barndommen min. Vi skal høre Flamingo-kvintetten fra deres 16. album, Flamingo-kvintetten 16 fra 1985. Nå skal vi høre en sang som en hyllest til flere av de kjente kjære dansebandene I Sverige. Hasse Karlsson har skrevet tekst og melodi, og sangen blitt hetende Gamla Goa Gjeng.

Og denne melodien her, gamle gode gjeng, den ble altså gjort originalt i 1985, men så ble den gjort en nyere versjon nå for ikke så mange år siden. Men dette her, det var originalversjonen fra Flamingo-kvintetten altså. Hasse Karlsson hadde skrevet låten, og Hasse Karlsson var vokalist. Så skal vi ha litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Kjetil Nordfjell og hans band Christiania, som kom med sitt første album i 2000. Vi skal høre en sang som jeg synes er veldig fin ifra dette bandet, og her er det Kjetil Nordfjell selv som har skrevet låten i samarbeid med Odd Arne Sørensen, som vi mange av oss kjenner fra Inge Mars. Vi skal høre sangen som heter Suse fra vårt land.

Det var suset fra vårt land med Kjetil Nordfjell og bandet Christiania. Så skal vi til en stor slager fra dansebandmiljøet i Sverige på 90-tallet. Denne låten her, den slo svensktoppsrekord i 1995, for da slo den rekorden i å ha ligget lengst på lista, tok over etter Två mörka ögon fra Sven Ingvars, som hadde hatt rekorden tidligere. Nå husker ikke jeg hvor mange uker denne her lå inne, men det var godt over et år at denne låten lå på svensktoppen. Sangen den ble skrevet av Peter Grønström som vi kjenner fra dansebandet Tor Görans, men det var Striplers som fikk den store hitten med en på svensktoppen. Striplers gjorde den i 1995, men Tor Görans, de har originalversjonen, den kom året før, 1994, og nå har jeg lyst til å spille original med Tor Görans for deg. Her er Till min kjære med Peter Grønström ved mikrofonen.

Jeg måtte ta og sjekke opp hvor lenge denne låta lå inne på svensktoppen, og lå der faktisk i imponerende 73 uker. Og i 22 av disse ukene så toppet den lista til min kjære. Men husk at på svensktoppen var det Stripler som gjorde den, men i dag hørte du originalen med Tor Gjørans. Nå skal vi stoppe og stamme opp et lite øyeblikk med Stefan Bors. Vi skal tilbake til plata Adress Rosenhill fra 1986. Så vi skal høre en låt som er skrevet av Jonny Blomqvist og Mikael Wendt som heter Stopp, stamme, opp.

Og da skal vi avrunde programmet her i Forsvingende for i dag. Det skal vi gjøre med Hans Petters fra Fetsund, som her har med seg det jente som heter Stina Stenerud på duett. Sangen heter «Kom til meg, min kjære», og er skrevet av Chris Sandberg og Vladimir Bølla. Og den sangen blir enten siste eller nest siste melodi i dag. Det er mulig å legge klar en låt til etterpå. Hvis jeg får plass, så legger jeg inn en live-innspilling med Dixie til slutt. Dixie fra Snertingdalen. På denne tida hadde de en meget ung Roy Ole Jacobsen som vokalist. Han var bare 13-14 år på den tida. Og sangen de skal synge, hvis vi får tid, det, den heter «Ha det bra». Så det finner du ut, men først har vi Hans Petters «Kom til meg, min kjære». Og med den så takker Thomas Nerassen for seg. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt alle sammen, og takk for at nettopp du fulgte med meg denne timen.

0: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Hei alle i hytte og hus! Har du en internettløsning som er hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

0: Eventyr, så var titlen på den sangen her, med New Jordal Swingers. Den hadde de med på en LP som de ga ut I 1982, som rett og slett heter NJS. Velkommen til et program som bare presenterer plater med norske artister. Og det mange forskjellige, det noe nytt og noe gammelt. 1982 jo ikke så, ja, hva det for noe halvgammelt? Her kommer en som litt eldre. Da skal vi til Nordre Sving, og de kalte seg jo før Nordre Sving blandede mannskor. Og de var og, veldig opptatt av sport. Det det som gjennomgangston på den sangen som kommer her også. Og her har de fått hjelp av legendariske Bjørger Lillelien. Sangen heter Severin Streak.
1: Og nå, mine damer og herrer, nå holder hele Norge pusten av spenning. Iver Bråmo meldt. Og vi venter at han skal vise seg på gratishaugen hvert øyeblikk. Alles øyne rettet samme vei, og det ligger en sus av

Kendi inspirtin hele bir

Det virket da som det var ordentlig stemning I Holmkollen her også. Severin Strik var titlen, Nordre Sving var vi hørte sammen med Bjørge Lillelien. Trond Granlund, han har gitt ut mye musikk gjennom mange år, og gjør det fortsatt. Her kommer en sang som heter «Gjør hva du vil med meg», som han ga ut I 1981.

Gjør hva du vil med meg. Den knyttet til et album som Trond Granlund ga ut i 1981. Men den LP'en der nok ikke denne på, for den kom til som bonusspor når det ble CD-utgivelse noen år senere. Sangen heter altså Gjør hva du vil med meg. Nå skal jeg ta deg med på litt jazz. Ikke sånn voldsomt, men hyggelig, fin jazz. Og det Ketil Bjørnstad som har samlet, i hvert fall den gangen i 1982, A-laget av jazzmusikere. Sangen heter Engler i sneen, og har ingenting med den Engler i sneen som vi tenker på med Jonas Fjell. Dette en helt annen melodi.

Foruten Ketil Bjørnstad, som mannen bak denne prosjektet Engler I sneen, det en LP-plate, kom ut I 82, så må jeg nevne noen av de andre som med. Det Terje Venås, Paul Towson, Pete Knudsen og Knut Risnes, og enda flere, men det var I hvert fall de mest kjente jazzmusikerne fra den gang. Når jazzen sånn som dette, da synes jeg også det helt fint å høre på. Nå skal jeg til en gruppe fra Bergen som kalte seg Nøkken, og jeg har en sang her som heter «Vi har hverandre».

Dokken, det er en gruppe som ble dannet i Bergen i 79 av Turid Pedersen og Bjørn Vassnes, så de var aktive, men etter 1983 så har det ikke vært så voldsomme greiene. Og den sangen som jeg spilte her, den fra 1982, Vi har hverandre. I 1982, da kom også Olav Stedje ut med et album som helt veldig enkelt, Tredje Stedje. Så da det vel den tredje platta hans da. Og på den tredje Stedje så finnes det en sang som heter Sommarminne.

De tre neste platene jeg skal spille nå, de var alle inne på norsk toppen. To av dem I 1980 og den tredje I 1979. Jeg skal starte med norsk-polske Alex og hennes Universe.

Alex, het Alex Namik Sandøy. Hun født I Vilnius og oppvokst I Polen, og det var mye styr, og deportert til Sibir den tiden det var Sovjet. Men kom til Oslo I 1970, og her ble hun. Jeg skal ikke si at det var hun som innførte funk I Norge, men hun var I hvert fall en kraftig representant for den musikkstilen. Sangen her var Universe. Unit 5. Da skal vi jo til Nordland, og sangen heter Han Mikkel.

Han Mikkel, det en av sangene på albumet Engel med skit på vingene, som Unit 5 ga ut I 1980. Og Han Mikkel, den kom altså inn på norsktoppen og har I hvert fall vært blant topp 10 der. Den neste og siste av disse norsktoppen låtene, det skal vi fortsatt være I Nord-Norge. Vi skal til gruppa Zoo, og en sang som de kom I 1979, som heter Du kjær.

Wherever She's Running. Det titlen på denne sangen ifra Nora Legrand. En ung dame som har I utgangspunktet latt seg inspirere av Taylor Swift, så det var låta Fearless. Og hun har tatt musikkutdanning ved Universitetet I Agder, og så har hun fordypet seg I bluegrass ved East Tennessee State University. Og da vi over I statene. Og det artister som hun ser opp til og forsøker å gjøre det like bra som for eksempel Brandi Carlile, Chris Stapleton, Sierra Ferrell og Casey Musgraves. Hun ikke så gammel, 30 år I hvert fall når dette lages, og plata den kom I 2024. Her kommer Ruben, sangen Milk and Honey.

Synne Vo, eller Synne Vorken som den heter, valgte å kutte ned litt bedre navnet. Hun spilte inn en plata som jeg spilte her nå, som heter Gjesten på festen. Den kom I hvert fall ut I 2024. Nå skal jeg til en av nestorene innenfor populærmusikken I Norge, Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva. Den har han egentlig utgitt for mange år siden, men så har han fått fiffen opp og utnytt den på nytt nå I 2025. Dette Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva.

Bjørn Eidsvåg spilte inn denne Tør ikke leva første gangen I 1980, og den ble utgitt I 1981 på et album som ble kalt for Live in New York. Og så spilte han den inn på nytt igjen I 1995 til albumet Landet lenge bak, og nå I 2025 så har han jammen med spilt den inn på nytt, og alle sammen har forskjellige arrangementer og produksjon. Jeg har igjen en plate I dag, og da skal vi ut på ferietur. Vi skal på ferietur over Mjøsa, sammen med Vaselina Bilopphøggers. Jeg heter Anders G. Andersen. Hyggelig at du har hengt med I dag. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: I don't like to train, I like to race.
1: Yeah, it's going not bad, and I was a little bit sick in April, beginning of the summer, but yeah, I'm healthy now, and I feel very good.
2: Oh ja, det er bare kvalifisering, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
3: Hedring av verdens største skøyteløper, Oskar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17,4, satt i Davos 18. januar 1914, så den sto i 23 år.
4: Maybe find a Hobart Bucko or somebody like that out here, so it's a lot of fun.
5: Du like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge? Hjallis like mye som Alf Prøysen? Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset?
6: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedet.
7: Hallo, hallo. Dette Knut Johannesen. Og du lytter til to innre og vekk menn.
8: Hallo, velkommen til to innre og vekk menn. Vi driver litt nostalgi. Og det vi flinke til i skøytesporten. Vi har kanskje vært litt for flinke, spør meg. Men av og til gjør noe unntak. Jeg har jo masse opptak fra tidligere. Fordi to innre og vekk menn har eksistert i, ja, ikke telt årene, men det tror jeg mange år altså.

0: Og ja, eia var vi der. Det, jeg tror det mange nordmenn der denne gangen. Og det jo hyggelig. Og det sikkert fullt, for det pleier å være på Tiaf stadion. Og det jo VM allround og VM sprint, så vi skal gjennom nå. Og vi har vel ikke hatt så gode løpere på lenge som vi har nå, og vi regner med at de har beholdt formen. Så det blir spennende å se. Før så var det jo annerledes. Det mye annet ting som var annerledes. Jeg tenker på skøyter, så var det jo... De var med sammen, de norske og nederlandske skøyteløperne. Og i dag mange av de... Ja, de over 80 år. Sånn som han du snart får høre nå. Og de var så mye sammen at de lærte seg, eller nederlenderne, de lærte seg norsk... Jeg hører på nordmenn og besøker de norske konkurrentene i Norge. Og ja, en av de store løperne får du høre nå. Du kjenner sikkert igjen stemmen.
1: Fikk en invitasjon, så da må man gå opp til Tønsberg. Vi har jo mange historier som ligger her på stadion.
2: Altså, så godt norsk du snakker enda. Har du vedlikeholdt det disse årene?
1: Ja, jeg møter jo Kees av og til i Hamresanden. Jeg hadde jo vært i Sture sammen med Trond Espli. Mm. Så snakket vi ofte norsk utenom forsamlingen. Så ja, altså, leser norsk avis av og til.
2: Gjør du det også? Hvilken avis da?
1: Ja, det er Dagbladet, den som man kan kjøpe i Nederland til Amsterdam. Så, ja, så holder man det.
2: Du holder deg godt, da?
1: Ja, takk. Ja, takk.
2: Hvor du bor enn i Holland?
1: Jeg bor i, det veldig lett uttalt i norsk, Grotschermer.
2: Grotschermer. Det fart, vet du.
1: Nei, det en liten landsby nord for, mellom Alkmaar og Amsterdam.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og skal du på EM i Herrenfeen nå i januar da?
1: Ja, det skal jeg være, og kanskje også kommer til Hamar, på VM i Hamar. Så nei, jeg følger med i skøyteløp. Ja. Ja.
2: Men skøyter veldig stort i Holland enda det.
1: Ja, det har blitt enda større i den perioden enn vi har. Vi har jo 4 kommersielle sponsorte teams, og det jo 40-50 mann som prøver å få plass inn i landslaget for World Cup og EM og VM, så ja, det jo, vi har jo 14 kunstfrosne isbane, haller og alt mulig. Nei, skøytesporten stor i Nederland.
2: Men eget skøyteprogram har dere ikke på radio? Eget skøyteprogram på radio har dere ikke?
1: Å, det har jeg masse. Jeg har ikke noen, men det kommer fordi jeg ikke interessert i å gjøre sånn, men de har jo masse sportsprogrammer som... som forteller veldig mye om skøytesporten. Og NOS sender den hele EM og VM fra første til siste minutt. Ja.
2: Men Sven Kramer som stjerne, er han like stor som de store fotballstjernene?
1: Ja, publikums sett sikkert. Han er veldig populært. Ja. Ja.
2: Hva synes du vi bør gjøre i Norge for å få fart i skøytesporten i Norge da, så vi har flere enn Bøkko?
1: Ja, det er naturligvis... Jeg skal ikke fortelle hemmeligheten. Dere må finne det ut. Det er jo perioder at nordmennene slår nederlendene, og så er det av og til så er det omvendt. Det kommer sikkert til å bli bedre. Bøkka, hva heter det?
2: Bøkka,
1: ja, akkurat. Han er jo en god stjerne, og han er jo bak Kramer, en av de beste. Og ung, han er fremdeles ung, og han er på jakt. Ja.
2: Vi får se EM og VM nå, Art. Det blir vel Sven igjen, hva tror du?
1: Han har gode sjanser, men han må jo stå på beinet 4 distanser. Men han er jo veldig sterk akkurat nå. Og forbedret seg på 1500 også. Men se World Cupen i Herrenfeen. Plutselig så var han nummer 12, vet du. Så da tapte han. Men ja.
2: Han er ikke så stabil på 1500?
1: Nei, men han er veldig stabil på 5 og 10.

0: 1000, vet du, og kan gå en 500 meter også. Men vi får se hvordan det foregår.
1: Du får ha en riktig fin kveld, Art. Ja. Det blir mye mimring I kveld.
0: Ja, ganske sikkert. Mye historier. Ja.
1: Fint, lykke til.
0: Ok, hei.
2: Det var godeste Art skjenkte for mange år siden. Jeg sikker på at dette her var I Tønsberg, på den nyåpnede skøytebanen der, og det var også I forbindelse med 70-årsdagen da til Fred Anton Meyer, hvor han fikk sin statue på stadion. Og det heter jo Meyers, skal vi se, det Meyers stadion det heter? Og det, ja, det har ikke kommet noen store stjerner etter dette, etter at de fikk nytt anlegg der, men vi får håpe det beste. Og da var det altså Kramer som var den store, 2000 og, I 2008 selvfølgelig. Men nå tror jeg at vi skal ta litt mer musikk. Det jo ikke så lenge før det starter, det jo sprint da I dag, og så, I morgen 500.000, og det både menn og kvinner. Så, så hørte jeg at godeste Jutta Lerda, hun hadde solgt da skøytedrakta si, som hun brukte under OL, da hun tok gull, OL-gull på 1000 meter og sølv på 500 meter, for 2 millioner kroner. 2 millioner. Jeg håper hun hadde gitt de pengene ja, til... Skøyteforbundet, norske skøyteforbundet. Men det vi har brukt til andre ting, selvfølgelig. Men vi skal ha litt musikk nå.

0: Finn Kalvik for det med trøstevise, og han har også en annen version. Men da har han med sig Kajsa Stina Åkerström, og det, da blir det enda vakrere. Og Kajsa Stina Åkerström har jeg vært heldig å treffe, i hvert fall en gang. Ja. Men nå det skøyter og siste store begivenheter I denne sesongen. Det har jo vært en fantastisk sesong med Ragne Wiklund har jo gjort det helt store med tre, altså var det to sølv og en bronse, var det ikke det? I hvert fall tre medaljer. OL-medaljer. Og det har aldri skjedd før I kvinnes skøytesport, norsk skøytesport. Og Bjørge var en som tok jo gull I Lake Placid I 1980. Men dette var det største, og jeg har nevnt det før. Jeg mener at det ble sagt av Ragne selv, at hun fortsetter skøytekarrieren forhåpentligvis I 4 år til. Da hun 29, og være med I det siste OL I Frankrike. Så vi krysser fingrene, og når det gjelder Sander Eitrem, så jeg sikker på at han fortsetter fremover, og antagelig forhåpentligvis også frem til OL om 4 år I 2020. Ja, da blir det. Det blir jo faktisk 2030, da. Ja. Det ja, utrolig viktig, og så vi har håp om at også Peder Kongshaug fortsetter. Det var ikke helt 100% som vi hadde håpet for Peder og Peder selv. Han satset jo alt på 1500, og det ble, ja, ble det en sjetteplass det ble. Det var ikke det han var ute etter, så vi håper også at han med. Det ikke så mange å ta der oppe I toppen, sånn som nederlenderne har. Der står de vel nesten I kø for å vinne. Men, ja, og når det tynnes I rekkene der, så kommer det stadig noen bak som fyller opp de plassene I fremre rekke. Det var jo en del selvfølgelig drama I under løpene I OL. Og sånn skal det alltid være. Det går fort på skøyter, det heter jo hurtigløp. Og da skal det ikke så mye til for at det går galt. Bare et lite feilskjær så var det nok til at du tapte gullet, eller sølvet, eller nå var det jo utrolig små marginer. Det snakket om 100 sekunder, og Ragne fikk jo, jeg skulle si, svi for det. Men det ble jo totalt sett 3 medaljer, og vi må jo være storfornøyde med det. Så har vi også snakket om at nevnt også, og I det intervju vi hadde med Nils Einar Aas så var det nevnt at det var en, eller han som kjenner ISU godt gjennom mange års arbeid for skøytesporten at ISU har blitt langt mer åpne og lettere å I så måte å få ut informasjoner og påvirke den til å gjøre ting som vil falle skøytesporten og spesielt løperne til gode og det vi tenkte på jo selvfølgelig nok en gang penger altså at når de gjør så bra ting på skøyteisen og vinner så bør de også belønnes med penger og se hvordan det I skisporten. der det, og en, nevnte jeg det i sted, en skiskytter som vant, var 1,7 millioner. Da hadde han vunnet flere ganger, men da, det jo en god del penger da. Og du vet jo aldri hvilken vei det går. Stort sett så vet du ikke det i, da snakker vi selvfølgelig om skøytesporten, om det kan bli noen penger eller nei. Så vi håper, som jeg har sagt mange ganger, at det blir en ordning på det. Og du tenker på, vi går tilbake i tiden, Johnny Nilsson startet jo faktisk dette her på, ja, når var det da? Var det 70-tallet? Dette med at skøyteløperne skulle belønnes etter innsats. Og han var veldig tidlig ute med å tenke på den måten. Og det ble, altså gikk det en sesong da, men så strandet det, og tiden var ikke helt inne for et slikt opplegg med belønning av skøyteløperne, dessverre. Da, mer musikk.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskjeba og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen, Pizzatia I Hamar.
1: De fleste kjente vel igjen den stemmen tilhørende Janis Joplin, en legende som bare ble 27 år gammel. Og hun var med I den såkalte 27-klubben, et begrep for kjente musikkartister som døde I en alder av 27 år. Ofte tragisk og brått. Og ved siden av henne var det Brian Jones I fra Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Så fenomenet oppstod altså hovedsakelig på grunn av en rekke dødsfall blant de store rockestjerne mellom 69 og 71. Men Amy Winehouse, det var jo tilbake, det var til 2011. Det en trist liste, men ja, de har vel deres skyld I det selv også, for å si det sånn. Ja, skøyter. Det rart med det. Det mange som har den interessen gjennom hele livet, og jeg hørte vel på skøyterløp på radio, og ikke TV den gangen. Så det var kanskje 4 år. 3-4 år. Jeg hørte alle lydene og ble fascinert av det, og siden fulgte skøytesporten med meg gjennom mitt etterhvert lange liv. Og sånn det med mange. Men det jo den der forgubbingen I skøytesporten. Se på når det World Cup, når det mesterskap og sånt her I Norge I hvert fall, så det mange eldre. Jeg har prøvd å, eller jeg ikke alene om det, men jeg har tatt med meg barn og barnebarn når det har vært mulig, for å trekke ned snittalderen litt igjen. Men ja, men det ikke, det skal være, altså det ideelle selvfølgelig, sånn som de har det I Nederland. Der det alle aldre, og de har en utrolig trivelig, du ser jo det på TV, på bildene, filmen, videoene og hvordan de jubler og trives fra de riktig gamle I alle aldre ned til de små sånn burde det vært I Norge også men det jo mange grunner for det men det jo aldri for sent men det en nok en treg materie men det viktigste at de løperne som kommer opp får de vilkårene økonomiske som og på andre måter også, men økonomien henger igjen I, jo den store potten som gjør det så mye lettere på andre måter å være toppidrettsmann kvinne. Ja. Jeg tror at vi skal ta avslutte snart. Dere som har hørt på, vi takk for at dere hørte på, og ja, hvis dere har lyst til å sponse 200 vekk menn, det ikke så veldig fett, med en par hundre for eksempel, så nummeret 90-88-44-38. 90-88-44-38. Da skal vi avslutte med musikk og hva det blir. Det kan du, den spenningen, og, den kan vi holde helt til du hører musikken komme. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har med meg Roy Larsen til å hjelpe meg. Han også jo en liten skøyteentusiast. Så tommel opp for våre løpere I dette VM. Og da møtes vi ute I neste uke igjen. Ha det fortreffelig og kos deg som vanlig med skøyter.
2: Dama mi forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpent alle dager, og setter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei uke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers, som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og uenige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskir 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankskir 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå Trøste og Bære. Så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegg I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. Et tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir det betalt av deg også. Stor takk!

I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen. Fallulykken skjedde I går I en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser I Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Våre barn, for det er sånn at ordtaket sier, jo mer dere drikker, jo bedre låt å gi. Da vi ses om 20 minutter.
2: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up!
3: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har tatt turen til Jungs I Oslo, I regi da av Oslo Blues Club, som holder til der, og anledningen var nå Håkon Høie and Honey Tones 25-års jubileum med en rekke artister.

0: Det var altså Sabrina du hørte. Hun som Håkon fortalte, så hun fra Sicilia, Italia, og slått seg ned i Norge og funnet seg en, i hvert fall fått barn, en nordmann. Ja, så merkte jeg navnet Sabrina. Du får sikkert høre mer fra hennes kraftfulle stemme.
1: Men da skal vi faktisk ha enda flere damer på scenen. From Paris. Hailen, are you ready?
0: Og Hailen, den franske damen, hun ferdig med å bli godt kjent i Norge etter flere opptredener, og hun skal altså til festivalen på Jæren nå i kommende helg, og hun skal også til Bergen og være med på den lille festivalen der. Og så regner jeg sikkert med at hun kommer tilbake til Norge. Hun har jo, her forteller Håkon Høie hvordan han traff Hailen.
2: Jeg var på tur med Joachim Tinderholt i Frankrike og spilte på en festival i Tours, American Festival, sånn, som er en sånn svær festival som er sånn, ja, amerikanske biler og retro ting og mye vintersmusikk, rockabilly, blues, og også noen store artister, noen som Brian Setzer. Det året vi spilte, så var vel Deep Purple headliner.
3: Hello everybody! Are you okay? Are you having a good time? Amazing!

0: You want to hear how they do one more song? Okay.
1: Tusen takk til Hailén, som ved siden av oss og synger, så spiller hun også gitar. Og hadde da ikke godeste Håkon Høie og Joakim Tinderholt dratt til Frankrike den gangen, så hadde de ikke møtt Hailén. Og jeg tror og overbevist om at hun kommer til å komme flere ganger tilbake til Norge og holde konsert. Så gled dere på Jæren og gled dere I Bergen.
2: Da skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunnen?
4: Neste stasjon er...
5: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.
1: Da skal vi spille Håkon Høies Nights at Surf Motel, som kom ut for noen år siden. Og det altså titelsporet vi spiller. Og I samme slengen så kan vi jo tilføye at Håkon Høie har vært bluesmusiker musiker I mange år, men også tilført norsk blues mye via nye stjerner som har dukket opp og så videre og musikere. Og vi har jo allerede nevnt Hailén fra Paris, så det et av eksemplene. Som en liten honnør spiller vi da. Håkon Høies Night Surf Motel.

0: takk til Håkan Høie for festen som han lavde for bluesfolket. Og også for Nights at the Surf Motel. Helt til slutt så I denne omgang så skal han få fortelle hvorfor han gjør dette her og lager sånne samlinger med flere artister.
1: Du tenkte det jo kult å ha med sånne også på en sånn arrangement hvor det såpass mange mennesker, for da får jo også de litt sånn, ja, oppmerksomhet. Og vise seg frem liksom, for det det dreier seg om, for du ukjent og skal spille seg, så det vanskelig å dra mye folk, selv om det veldig bra. Det det å få promotert det ut, og at folk faktisk tar turen, som utfordringen da. Og det skjønner jeg, det så mye som foregår, og klart da prioriterer de kanskje de tingene som de kjenner best, ikke sant?
2: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängelen i den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
0: Som väl de fleste vet I Blues Norge, så det altså festival på Jæren. Det har blitt en tradisjon etter hvert, og vi kan nevne at de som spiller der, det blant annet artister som Knockout Greg and the Blue Flames fra Sverige, de har holdt det gående I hele 30 år. Og så det Sister Susie fra England, og så det ikke minst, som vi har nevnt tidligere I dette programmet, franske Helene som kommer, og har jo gjort det stort på Jungs I Oslo Blues Klubbs regi. Og så det polske Boogie Boys, Erik Slimsal også, som det jo bort mot hjemstedet hans. Og det masse å glede seg til. Og de har hatt suksess I det hele tatt, den klubben på Jæren, med konserter, med, de veldig flinke til å boke de rette artistene, og ikke minst har de hatt suksess med sin festival. Ja, vi nevnte Reidar Larsen kommer blant annet, han har jo vært en gjenganger der, så vidt jeg kan huske. Og så må vi også nevne at Kent Erik Thorvaldsen, som liker seg best på mindre spillesteder, det kan være rett og slett på gata eller en kafé eller lignende, har med seg Øyvind Stølefjell, som han ofte, det jo en duo, så de blir også oppleve på festivalen på Bryne, Jæren Blues Festival. Og så må vi ikke glemme at jærbandet Miss Blue and the Blue Cats har gleden av å åpne konsertkvelden, og det blir et gjensyn med dette bandet etter 6 års pause. Så det blir stort, vi ønsker deg lykke til, og vi skal spille et av bandene, nevnte svenske Knockout Greg and the Blue Flames, med Midnight Blues, og de har altså, som sagt, holdt det gående I hele 30 år. Kommer da.

0: If you feel down and out, listen to the Blues Train. You'll have a better day.
1: Vi minner om vår scene, altså kall det hva du vil, jeg har sagt. Et sted som du kan gå inn og høre timesvis, ikke bare timesvis, men døgnvis med Blues Train. Og du kan også høre jazz der, jazz for alle. Og litt av hvert andre ting også. Så det et underholdningssted, vi sier det litt uhøytidelig. BLUZZ.no og det jo en kan vi se et ord som sammensmeltet av blues og jazz blir til blues rett og slett.
0: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hey, is this Cyndi Lauper?
9: Oh, yeah, yeah. You weren't
10: going to say
9: anything. I was waiting.
10: Yeah, I see. Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nå skal vi I øyeblikk spille Shari Shor for dere, som en ettertraktet og populær artist også I Norge. Og hun har vel kanskje blitt litt dyrere enn hun pleier å være, det grunnen for det også. Men hun kommer I hvert fall til Salt, og så det ved tidligere ved Oslo Havnelager det jo en plass som hvor det foregår masse konserter. Jeg har ikke vært der selv, men det sikkert de fasilitetene som trengs for at folk skal hygge seg. Og Sari Shor kommer dit altså 23. mai. Og billettprisene ikke så ikke urovekkende I hvert tatt. Jeg tror det var 375 kroner for billetten, og det jo pent. Så det artig at Sari Shor også kommer til Bergen på samme turnéen og spiller her på deres faste spillested Madame Felle. Det kommer vi tilbake til. Men aller først, som alltid, på Blues Train, og vi skal spille Turn the Radio On. Og da kan man jo også høre Blues Train.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sluppet. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Prøv en reklamespot på Blues Train. Den eksepsjonell på grunn av at de når ut I hele 17 radiostasjoner. Helt ifra Modum, Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og helt opp til Nordkapp. Og I løpet av en uke så får du da 35 innslag på diverse de nevnte radiostasjonene. Så vi når et sekssiffret beløp av personer I løpet av bare en uke. Ta kontakt med oss på 90 88 44 38. Det jo sånn med oss alle at det spesielle musikk, artister, og kanskje nettopp en konsert som du ikke glemmer. Og sånn det med undersegnet også. Jeg har spilt denne her før, men det en god stund siden nå. Det vi skal tilbake altså til Notodden, 1997, Myrens Dam, og artisten som borte for mange år siden, han heter Paul DeLay, og han skal spille for oss, eller synge, han spiller oss, eller spilte også harmonika. Et kutt her som heter What Went Wrong. Så, ja, jeg håper du også liker den. God fornøyelse.
3: It's something that we always dedicate to people that work too hard. This is for all the workaholics out there, if you know what I mean. Because you got to watch it, baby. Things get a little slippery at home if you're not there enough, right? Okay.

0: Thank you, baby. Appreciate it!
1: Paul Delay, han gikk altså bort I 2006, og han snakket om å jobbe hardt. Det var vel kanskje noe av grunnen til at han ikke ble så gammel. Men et fantastisk musikalsk minne var det. Vi har nå nevnt blues.bluszz.no, hvor du kan gå inn og hygge deg I timesvis, eller flere dager for den saks skyld, for det ligger masse musikk der. Men har du musikkønske, så kom gjerne med det. Send en sms for eksempel med ønske og hvorfor du valgte den artisten på 90 88 44 38. Eller send en mail til Eiffel med to F-er at online.no. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Topp utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2026. Piela Cox, Mississippi Heat, Don't Look Back. Delmark Records. Pia tilbake på Delmark. Tror det hans 14. Utgivelse. Dave Keys, Two Trains. Mojo Records. The Name Droppers. The Cool Blue Shoes. Independent release. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You From Old, Out of the Past Music. Sino Jones, Butcher Shop Blues, White Diamond Records. Duane Burnside, Red Rooster, Lucky 13 Records. En av mange Burnsider. Faktisk en veldig bra gitarist, Duane Burnside. Jim Witherspoon and Robert Ford. Jump Blues Live 1972. Liberation Hall. Dette en utgivelse av en gammel plate. Jimmy Witherspoon og Robert Ford var jo på turné på den tiden I 72. Blant annet innom Norge. Christina Croft. The best of ChristinaCrofts.com. Dama spilte faktisk på Hamar Blues Club for en del år tilbake. Hun kommer fra Australia. Earl Thomas, Live in London, Earl Thomas Music. The Matt Swanton Band, Growing Pains, Independent Release. Lil Ed and the Blues Imperials, Sideways, Alligator Records. Professor Blues, sitt Solvang Café 1880, på Felgen I Blues.
1: Hyllingsdikt til Toten. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smirer solen og du alltid lett på foten. Her bukker kornet og bonden smiler, og gardsfrua har hørt vakker I uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell, du kan se alt du vil med litt hell. Stabbere bonger av grøde, flesk og spekemat, til gjestebud vi samles og spiser fra fylte fat. Lykken blomster fra hanegal til dagen ender, kort og lang, tykk og tynn, fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med Punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever for stedet som går aldri av moten. Toten.
2: Det var Berg, Øyvind Berg, med musikk og bluespoeten tekst, og dette skrevet for noen år siden. Hadde vært I dag, så hadde jeg tatt med Kent Erik Thorvaldsen, som ser som påmeldt til å få Spellemannsprisen. Det blir jo veldig spennende å se hvordan, hvilken vei det går, men han var vist, om han ikke fikk den, så var han ikke lei seg, sa han I hvert fall I et intervju på, var det Radio Toten? Nok om det. Da skal vi spille enda litt mer musikk.

er det glatt, sier kellner på kellner god natt. Månen kald og like glad, om veien til blir veien fra. Et åpent smil, en lukket munn,

himlen rommer i sin sekk. Fugler som har

Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Alf Kranner, skal jeg tro. Og sammen med Knut Reiersrød Band så fremførte de Stengetid er sengetid, hentet ifra et album som heter Kelder. Vi fortsetter med Anita Scherer. I ain't nothing but the blues, hentet ifra Short Stories. Varsågod.

Ren ord for penga fra Anita Scherer, altså Ain't Nothing But The Blues. Vi skal avslutte med Arild Nyquist og lysjakkeren I juli. Han var veldig ivrig på fiske, og det går mot sommer. Det gjør vi det faktisk. Jan Christian Olav, takk for at du fulgte med oss. Og takker også mine to medarbeidere, Roy Larsen og selveste brusprofessoren. Alle lytterne og de 17 radiostasjonene som kjører Blues Train. Ha det godt, vi høres om en uke. Men nå Arild Nyquist.

bakka og ørten spratt. Så glefs han i sulen, jeg kjente at den satt. Jeg kjørte den i stryket hardt og kontant. Og slutten på kjøret var at jeg vant.

mot verket og sagen, og sola skal videre og varme opp dagen. Jeg hadde med niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gumla og ølla.

Jente i rosa bikini. Jeg skifta til coachman og begynte å slenge. Og jenta hun var der, og jeg blei litt lenge.

herlig, herlig, men Farlig, farlig er jo ikke av de mest spilt for tida, men den var mye spilt. Jeg tror det, jeg kan si det samme om den neste sangen eller plata. Den Elton John, den heter Your Song.

Your Song. Det ble vel den som gjorde at Elton John fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og den som fortsatt når det kommer nye sanger fra den kanten. Musikken skrevet av Elton John, teksten av Bernie Taupin. De har holdt ihop hele tiden. Jeg har artister fra mange steder. Elton John uten tvil en engelsk mann. Her kommer noen amerikanere, The Carpenters, og de har gjort en egen versjon av Please, Mr. Postman.

da Carpenters ga ut Please Mr. Postman I 1975. Da var det andre gangen som den sangen ble en suksess. Første gangen var I 1961 med The Marvelettes, det var de som hadde den originalt. Den ble en nummer en hit på Billboard, men så dabba det litt av for The Carpenters, for det ble den siste nummer en singlen, og det ble også den tiende og siste millionsolgte singel I USA for The Carpenters. Det går opp og det går ned. Dr. Hook, dem skal jeg spille en plate med nå. Ikke den mest spilte, kanskje ikke den mest kjente heller. Den heter The Radio.

Another Brick in the Wall, den er jo en vinge til det brittiske skolesystemet da, og vi snakket jo selvfølgelig om hvordan det var for noen år siden, for eksempel på 70-tallet, som jo denne plata kom ut, 79. Og da passer det da, i og med at man skal ta for seg det brittiske skolesystemet, og så få inn et barnekor på plata. Og det et barnekor fra Arlington Green School. Så får vi ta med det også, så dem får det rettferdige dem skal også. Det svinger fra det ene til det andre i musikalske stiler her i programmet. Nå kommer det noe helt annet enn det du har hørt frem til nå. Tre busserulls, flikkflakk I Flekkefjord.

originalt så var det ikke noe særlig mye øl det var snakk om. Det var pølser. Køppebevisen den originale titlen på denne sangen. Den kommer fra Sverige, og gjennomgangstonen Fant jeg en kørv, så høppet jeg I elva I Køppebe. Men tre bussruls, de vil gjerne ha øl, så da, hvis ikke, så ble det flykkflakk.

tre ordentlig gamle plater har jeg foran meg nå. Alle sammen fra 1957. Det vil si, vi kan ta en diskusjon om den første, men jeg synes vi skal høre på den først. Men jeg skal legge til at det rock og rockabilly som fellesnevneren I dag. Først ut, Jimmy Bowen, I'm Sticking With You.

0: I'm stuck with you, baby.
1: Når I'm Sticking With You kom ut I 1957, så hadde den egentlig vært utgitt I år I forveien, men da var den gjemt bort. Da var den nemlig på B-sida på den store hiten Party Doll. Men den ble oppdaget først og fremst av disse som satt rundt på radiostasjonene I USA og spilte plater. Så kom den ut på nytt igjen, men da fikk den lov å bli utgitt under eget navn. Dette var altså Jimmy Bowen, I'm Sticking With You. Joe Bennett and the Sparkle Tones kommer her med en sang om svarte bukser, og da vi nok enda mer over på Rockabilly.

black slacks, eller svarte bukser, eller svarte slacks, det vi bruker, det gjorde det her også. Den var med Joe Bennett and the Sparkle Tones, som ble utgitt på singel I 1957, og det var til da den største hitten som de hadde hatt. Den kom opp på 17. Plass på Billboard-lista. Høres ikke så voldsomt ut, men husk, Billboard går fra 1 til 100. Så når du på 17. Plass, da du definitivt I den øvre halvdelen av den lista. En ung dame, ja hun ikke ung I dag, hun flere 80 år, men da hun spilte inn denne var hun meget ung. Brenda Lee, låta Dynamite.

Brenda Lee er i dag over 80 år, men da hun spilte inn denne var hun særdeles mye yngre, 12 år. Og etter denne så fikk hun tilnavnet Little Miss Dynamite. Og det var vel det som åpnet hele ballet for du all verden og mye plate Brenda Lee har gitt ut etterpå. Det var de gamle platene, altså de som ordentlig gamle. Nå skal jeg over til mer enn nytt, det vel lov å si. Og først ut her, det Debra Gordon, Café del Rio.

Café del Rio. Den ga Deborah Gordon ut I 2025. Hun holder til I Nashville. Om hun holder seg der fordi hun glad I country, eller om hun begynte med country fordi hun bor der, det vet jeg ikke. Det ikke så viktig heller. Hun har vært aktiv I countrymiljøet I Nashville, I hvert fall I siden 2007, og dette var hennes siste utgivelse, eller foreløpig siste, må det være lov å si. Nå jeg litt pussy plate. Det er ikke pussy I hele tatt, det en kjent sang, kjent artist, men, og det Nitty Gritty. Men så står det masse greier I parentes I det her. Mono, også parentes 2015, in stereo. Finns ikke noe mono her, det bare stereo. Og det The Mavericks.

nitty-gritty. Det var avslutningssporet på albumet Mono, som Mavericks ga ut I 2015. Det var I mono. Men I forbindelse med 10-årsjubileet for den plata I 2025, så har de gitt ut en spesialutgave som heter Mono, også I parentes, I stereo. Det var derfor du, fra den du hørte nå, så det du hørte, det var definitivt I stereo. Michael Pritchett kommer her med en kontrolåt, When I'm Drunk.

Michael Pritchett begynte å skrive sanger mens han tjenestegjorde i amerikanske marinen som sanitetsmann. Egentlig som litt sånn for å rødde opp i huet og få ut tanker. Det var derfor han begynte å skrive. Etter hvert så var det det som ble hovedgeskjeften, og den sangen som jeg hadde plukket med nå, det av de nyere. Den kom i 2025 og heter When I'm Drunk.

Jeg lurer på om det går an å kalle dette for dansband, ja, med kraftig innslag av rockabilly og rock. Det var svenske The Playtones jeg spilte nå. De startet opp I 2008, da het de Bopin Steve and The Playtones, og så ble det etter hvert bare The Playtones. Og denne sangen, Green Green Apples, den ga de ut I 2025. Jeg fortsetter med en svenske, Teddy Eriksson, Bonnatvist.

29. august i 2025, da ga Ted Eriksson ut denne Bonatvist. Siste plata I dag, da skal vi til spanske språk, Enrique Iglesias. Si tu te vas, tror jeg det uttales. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med musik av alle mulige rare arter om en uke. Her Enrique Iglesias.

0: ta turen til Hemsedal og sitter her med deg, Torgunn Grøndalen Huso. Mm-hmm. Vil du fortelle litt hvem du
1: Oi. Ja, kanskje jeg var født I 67, da jeg 55, da. ja, kom til, egentlig fra Valdres, men jeg kom hit før, I 90 kom jeg hit. Jeg utdannet sykepleier, så jeg jobbet på bygdeheimen, 35%. Det blir jo mye helg da, selvsagt. Og seinvakt, ja, så I dag skal jeg på seinvakt. Ellers så jobbet jeg sammen med Mona Rust og I flattebakeriet. Og så jobbet jeg hjemme her. Så en stølsby da om sommeren.
0: Ja, for dere har skikkelig gårdstift da, vel?
1: Ja. Mjølkekjør det her mest. Nå det akkurat midt I kalving, så nå det... Nå fikk vi to I år, så nå har vi, nei, har vi ti da. Så blir det vel 20 til slutt. Så innen jul da, så vi ferdige.
0: Ja.
1: ja, så det ganske travelt nå. Så, og det litt nattevåk, og det litt, ja, det litt småsekt akkurat nå.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Men det det kuer som hoveddrift da.
1: Ja. Ja, det det.
0: Så greit, og nå når første snøen har kommet, hvordan blir det for gårdsdriften, altså, skjønner du litt...
1: Nei, da roer det seg jo da med alt som skulle ha vært gjort. Eller, det jo alltid masse som skulle ha vært gjort, men da får du ikke gjort mer.
0: Nei.
1: Når snøen har kommet, så ja, da får vi ta det til våren.
0: Ja.
1: Ja. Så, men da blir det jo mer og mer inne fjøsarbeid, så da... altså, han Olav her, han har brøyting på noen hytter på Støle. Ganske mange hytter på Støle. Så han så snøget det, så må han dit.
0: Ja.
1: Og folk bruker hytteuten sine masse, så det ja, det både heimekontor har vært, ja. Og nå, ja, det en hytte oppe der som skal stenge I angående strøm. Ja. Da jeg stengt ned og tømt sluket og alt. og så, men de fleste hytteuten blir sikkert I bruk.
0: Ja.
1: Høres det ut sånn da, oppå der?
0: Ja. Det strøm på de fleste
1: ja, det strøm. Der. Ja, det det.
0: Men det går fint, de bruker den for det.
1: Ja, det virker jo slik når du prater med folk nå da.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke. Ja. Så han brøyte han da, så det jo inntektskjelde.
0: Mm-hmm.
1: Med brøyting.
0: Ja.
1: Så vi driver med litt av kort her egentlig.
0: Ja, det skjønner jeg. Men nå når det rett før jul og sånn, så da jeg spesielt interessert I å høre litt mer om flottbakeriet.
1: Mm.
0: For vi kunne jo lese det for noen uker siden at dere stengte på grunn av høye strømpriser.
1: Mm.
0: Men at det skulle bli julebakst.
1: Det blir julebakst.
0: Når de kommer.
1: Ja, garantert, ja. Det blir det. Ja, så nå har vi hatt stengt 3 uker, og det blir 3 uker til.
0: Mm.
1: 22. november tror jeg vi skal åpne at.
0: Ja.
1: Fordi at dette jo et, det jo flatbrødbakeri, og så det en liten kaffe ved siden, gårdsbutikk kaffe. Så det var jo synd at det var stengt, for ellers så skulle vi ha fått høre med ned der.
0: Ja.
1: Da får du komme og se med. Ja, så det, og det... Nå er det jo stille tid I Hemsedal før heisen øppnet og slik.
0: Mm.
1: Så skulle en stenge, så var det vel egentlig nå. Fordi at du skal selge, det, altså, du skal selge mange kaffekopper, skal du på en måte forsvare og vare der en hel dag da.
0: Mm.
1: Så, så det var vel rette tid å stenge nå, men ja. Og vi driver og pusler og bak

0: Siden koronaen startet. For det var
1: Nei,
0: da
1: ikke
0: med
1: sant.
0: flyttebakken. Så, men nå det jo, kan vi bruke tid på vasking og rydding og slik. Kjedelige ting da, egentlig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ja,
1: for du nevnte alt på å si at i mai 2021 så åpnet dere den nye kaffen
0: ja,
1: på Flytta Bakkeriet.
0: Hvordan var dette da? Nei, sommeren 20, den koronasommeren, var ikke det 20? Jo.
1: Jo, det jo. Kan nok se mye av det 22 da. Ja.
0: Den sommeren 20 så flyttet med kaffen, eller så lagde med kaffen.
1: Mhm.
0: Rett og slett, og da var jo bakeriene på fellesfjøset nede på Hemsedal. Så det ble jo litt slik logistikk, og ganske Mona og slekt hennes kastet seg rundt, og plutselig var kaffen i gang. Så, men vi hadde jo ikke kjøkken eller noen ting der, så det ble litt, det var litt tungt da. Ja, manglet lapprøret og måtte ned på bakeriol. Ja, nei, det ble, det var et styr. Så det var sommeren i 20, ja. Og det tok jo helt av. Det tok virkelig helt av, og det var jo vi ikke forberedt på. Og det så var det kjempefine, det var at det, da den øpningsdagen, vi skulle øpne klokka 12, da sto bygdafolket i kø ute. Kan du tenke deg det? Tuvfolket. Nei, det var utrolig fint gjort.
1: Veldig gøy.
0: Ja. Så da kom de inn og syntes det var så moro at samvirkelaget ble brukt til noe.
1: Mm.
0: Fordi det hadde vært snøbrettlager.
1: Ja.
0: I det siste, så det, der hadde det vært helt stille, egentlig. Ja. Og så, kanskje det var i sommeren 20, ja, og så flyttet vi ved bakeriet. Da flyttet bakeriet etter, fordi at da hadde vi fått mer lokale. Så da måtte vi på en måte begynne på nytt og snu hele... Altså, vi har virkelig jobbet, altså.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Og mannen hennes, Mona, han er snikker, så han har virkelig jobbet. Olav har vært med, ja, det har vært veldig mange sving.
1: Ja.
0: Da snudde vi kaffen og butikken, og så fikk vi bakeriet innenfor. Ja, det var til påske i 21. Og så har vi vært der. Ja.
1: Ja, det jeg tenkte på kanskje at selve bakeridelen kom da, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da tok det ifra januar da i 21 og til påske så var det snikkering og samtidig som jeg bakte ned på Hemsedal.
1: Mm. Og jeg skjønte sånn at dere bruker altså, skikkelig takker og det ikke noe sånn
0: ingen,
1: altså, det en gammeldags måte ja, å bakke på.
0: Det er veldig gammeldags, veldig gammelt utstyr og dette er jo det utstyret som Tove Lien kjøpte.
1: Ja.
0: For 30 år siden i hvert fall da. Og da var det jo gammelt da. Så det er jo kjempegammelt, men det er ruslet går, og det er ikke noe elektronikk og ingenting, og derfor så er det jo til å reparere, liksom. Mm. Det er jo, det går an, ja. Så man har to svære takko. Den ene, ja det er store begge to, som bor det. Større enn bor det, den ene og den andre er som bor det.
1: Ja, det er jo, altså... Nesten 2 meter,
0: ja, kanskje? Ja, 2 ganger 1,20 eller ja, et eller annet. Det er stort. Så du kan tenke deg det strømforbruket.
1: Ja, så det er takkene som egentlig tar mest
0: på. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og dette skal jo varmes opp, og det er jo tjukke jødenplate. Det skal litt kraftig for å få varmt opp dette, og holde det varmt.
1: Mm.
0: Så, ja, det er strømmen reiser.
1: Mm.
0: Men det er jo effektivt som bare det, det der. Når vi står ikke lappa om sommeren, og så hele takka er full med lappa. Og det går unna, altså. Det, nei, vi er veldig effektive.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har, vært, ja, vi har jobbet litt med å bli mer effektive, da, spare tid.
1: Mm.
0: Og prøve å gjøre ting kanskje litt enklere.
1: Mm. Men blir kaféen nå åpen da 22. november, eller...
0: Ja. Ja, da åpner vi hele, for ja, da begynner jo julestriet da,
1: mm,
0: snart. Så da åpner vi hele.
1: Ja. Mm. Men har du allerede nå åpnet for å ta imot bestillinger og sånn, eller?
0: Ja da, det går an. Så... Ja. Og vi har et lite lager da, som sagt, så det, det går an å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Det gjør det. Så jeg må bare avtale da.
1: Mm.
0: Så kommer Susan ned.
1: Ja. Hva er det dere kan tilby av produkter nå i jula da?
0: Lefsekling, rummebrød. Det var det som, det må alle ha.
1: Mm.
0: Ellers er det potet lefse og potet lumpe og slike ting.

0: Og så er det god for lefse, og så er det smultringer og småkako. Ja. Ja, da tror jeg ikke det mer.
1: Og flattbrød.
0: Og flattbrød, da. Ja. Selvfølgelig. Flattbrød bakeriet, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Flattbrød, ja. Så, ja. Så man må bare stå på med noe fremover, da.
1: Ja, for hvordan har det vært? Sånn som I fjor og sånn har du da egentlig startet med juleboks og sånn tidligere, eller har du startet rundt slutten av november da?
0: Vi har vel kanskje startet ja, det nok desember som den supertrabel altså, og da vi tror jo egentlig kortere at vi har kontroll på dette
1: mm.
0: vi har jo kontroll, men det jo kvelda og neta nesten på slutten da
1: mm.
0: For det rart med det, det balla på seg. Men det blir jo spennende å se noe. Man har jo selvt en del til byen, potetlefse til byen for eksempel, mm. til rakafisk-laget.
1: Ja.
0: Så det jo spennende å se om det butikkene der tør det å ta inn.
1: Ja.
0: Vi vet ikke.
1: Nei.
0: Den ene man har selvt, den har gått kunk, det vet vi, faktisk.
1: Mm.
0: Ja. Så... Det, fordi at jeg vet ikke, altså, folk sparer dette jo dyr mat, dette jo helt håndlaget kjempedyr mat da, I forhold til det du kan kjøpe på ja, billigaste måte så om folk sparer på det vet ikke, det vil vise seg da mm-hmm.
1: Men dere, gjør dere noe for å da ikke gå I minus på grunn av høye strømregninger, blir det noe dyrere produkten I år?
0: Ja, man måtte leie på prisen
1: ja
0: lite grann, det måtte vi fordi alt jo dyrere, alle råvarer jo dyrere mm. alle... så det som står stille jo lønn det står helt stille den. Nei, ja, som har lagt på lite grann det har vi gjort
1: mm.
0: så akkurat dette litt spennende altså, faktisk hvordan dette blir
1: men blir det da full jobb I hele desember for både deg og Mona
0: jeg tror det,
1: ja.
0: Jeg tror det og så har vi noe ekstra hjelp som vi må ty til Helt sikkert, det må man alltid, så det må man nok gjøre med. Ja.
1: Ja, for du har kanskje noen egne som står I kaffen, altså hvor, når du skal åpne, da, hvor mange ansatte kommer du til å være på jobb?
0: Det blir jeg og Mona og Inge Berit, mm. og så får vi se da om, ja, så det jeg som har gjort det så bak og flattbrød på kveldstid etter jobb, og det kan du gjøre alene, så da blir hun stå der og drive med det. Håper hun blir med I året. Og så det ei som har sagt at hun kan jo både baka og stå I butikken, så det så håper jeg at hun står ved det. Og så får man andre baka som gærning. ja. Ja, det jo tidkrevende baks da, det jo ikke noe som går til seg selv.
1: Nei, sant.
0: Nei, det håndkjevla ting.
1: Mm.
0: Så du bruker en del kreftig altså.
1: Mm. Men blir det litt jobbing på bygdeheimen I tillegg da I desember, eller har du måttet ta deg fri derfra?
0: Ja, nå har jeg faktisk rydda litt, så nå har jeg masse vakt I nå.
1: Ja.
0: Og så har jeg da, så det var veldig kjekt at det gikk an å gjøre slik.
1: Mm.
0: Så da, I førre vekken jobbet jeg veldig mye. Jeg skal få jobbe I kveld og morgen, og så det lite gang, noen dager fri da. Men jeg har jobbet en masse.
1: Ja.
0: Så... Det hadde jeg da muligheten til I år, faktisk.
1: Så bra.
0: Det var lurt. Det var veldig lurt. Og så bra at det gikk an.
1: Ja, nemlig. Men har du litt sånn antall, hvor mye du pleier å lage av hver til jul?
0: Ja. Ja, nei, skal vi se da?
1: Jeg vil jo tippe, altså, du nevnte jo at liksom, lefsekling og rømmebrød
0: mm.
1: var noe av det som var... med solgt I jul,
0: mm.
1: har du sånn cirka hvor mange lefsekling det dere lager?
0: Nei, men jeg skal se en ja, 150 leiva klarer vi på en dag.
1: Og da det de store
0: før ja, det store, du kutter dem opp? Ja, ja, store runde. Hvis vi baker 5 slike lange dager, da. 5 ganger 150. Ja. Det? Ja. Ja. Nei, det, ja, jeg vet ikke helt. Rummebrød, kanskje 500, noe slikt.
1: Mm.
0: Eller, jeg har ikke peiling, egentlig.
1: Nei.
0: Nei. Og flatbrød, det har med alltid for lite tar. Så det liksom fra hånd til munn. Så det med må vi jo prøve å bake opp noe lager nå da. Hvis vi klarer det. Ja.
1: Men pleier det å være sånn at det går greit med at bestillingene kommer ganske tidlig, eller det mye som kommer rett før jul, så uka før jul, så det liksom fullstendig kaos og jobb?
0: Ja, nei da, mange flinke til å bestille tidlig. Men det alltid noen som sent ute, og, men etter kort da, etter 12 år som jeg og Mona har drevet, så vet vi jo på en måte hvem det slik at har vi ikke hørt noe da, så tenker vi at jaha, det her skulle det 8 rummebrød ditt, jeg har alltid brukt 8 rummebrød.
1: Ja.
0: Så da, så det, men det jo kaos før jul, det jo det altså. Og en teller og en teller, og åh, det skal dit, og det skal dit, og filler, nei, nå mangler det, åh. Det egentlig kaos. Føles litt kaos. Og du lager ikke deigen der og da, du må jo lage den dagen før.
1: Mm.
0: Slik at det litt lite fleksibelt da, på den måten.
1: Mm.
0: At du kan ikke bare slenge til en deig og baka.
1: Nei.
0: Så, i hvert fall rummebrød og lefsegrin. Så da må du bare baka som tror det helt da og så mye som mulig og så håpe at det helt og så jeg så får man bare ta en søndag da ja
1: hvor lenge har du planer om å ha åpent nå? Har du satt liksom en siste dato nå før jul?
0: Først så juleeften på en lørdag vet du ikke fredagen jo sikkert ja, jeg vet ikke, det har vi ikke pratet om, men, men det sikkert mange som setter pris på å ha røpe, i hvert fall fredag.
1: Mm.
0: Ja, det vil jeg tro. Og romhjulet, da kan man jo slappe til, men da det ofte mye folk i kaffen.
1: Ja,
0: så da må man være der. Og da må vi jo med ha bakopp, slik at man har litt grann å servere i kaffen.
1: Mm.
0: Det jo det. Ja, men det som det snedige da, når det ikke så veldig til trøkk i kaffen, så kan du jo betjene både baking og kaffen.
1: Ja.
0: Så det var kjempebra. Veldig bra.
1: Ja.
0: Ja. Så i det store og hele så vi veldig fornøyd. Og vi har, det har gått greit å tjene penger, eller vi har i hvert fall hatt overskudd da.
1: Mm.
0: Helt nå vi så deg der voldsomme regningene. Åh, ja, så slik var det.
1: Mm. Men det har kanskje vært litt savnet, det et kafetilbud oppe i Tur.
0: Mm. Det har vært savnet. Og det, ja, det fastboende jo kjempeflinke til å benyttes. Veldig. Så da jeg savnet det helt tydelig. Det jo en sosial plass, en møteplass.
1: Mm.
0: Frivillig sentralen har gåturer, og de stopper i Austad til kaffe.
1: Ja.
0: Så det, ja. Og bygda folk og masse hyttefolk da, som innom.
1: Mm.
0: Og skiløypa går jo rett ved, så hvis det blir skikkelig vinter, så det mange som stopper etter skitun.
1: Mm.
0: Så det som planen da, men det har vi jo ikke fått gjort, men å ta skjenkeløyve og kunne servere øl etter skituren. Ja, for det mange som spør faktisk.
1: Ja.
0: Så det må vi nok gjøre en vakker dag.
1: Ja.
0: Så gjør vi det.
1: Ja.
0: Ja,
1: det,
0: men det blir ikke noe pub, altså. Men, men man har muligheten, da.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Men dine juletradisjoner selv, altså, da regner jo på en måte ikke med at du driver og baker masse her hjemme, kanskje?
0: Ja. Ikke så veldig.
1: Nei.
0: Nei, bitte lite grann, bare... Ja. Lite grann.
1: Hva liksom fast av julekaker som er på bordet her i jula?
0: Og det må være marengs. Det må det være. Og det må være sandkake må det være. Smultringa, det teker ned i bakeriet. Og så har man en nederlandsk baker som jobber som vaktmester i kommunen, men han kleier i fingeren til baka, så han gjør plutselig baka småkake til jul. Så da teker jo det der.
1: Ja.
0: Så da blir det veldig lite baking her.
1: Ja, men da har hun i hvert fall fire sorter rundt på bordet som regel.
0: Ja, ja, jeg har det. Jeg har det. Så det ikke... det blir jul.
1: Ja. Nå var det jo litt julestemning utenfor her. Altså, nå det første snøen som har virkelig lagt seg her nå, eller? har det vært litt andre stemning.
0: Ja.
1: Mm. For nå var det julestemning utenfor her.
0: Mm.
1: Men hva skal til for å få deg I skikkelig julestemning? Da?
0: Oi. Nei, men det må jo være når det blir julemusik I radio nå.
1: Mm.
0: Ja, og du kan henge opp stjerne I glas. Ja, ja. Oh, det blir fint.
1: Ja.
0: ja, og snø da, selvsagt.
1: Ja,
0: snø. Ja det måtte jeg.
1: Ja. Men pleier det å være snø opp I her...
0: I julet, ja.
1: Desember, holdt jeg på å si.
0: Ja, det plager. Det 800 meter over havet, så det er jo til fjells dette her.
1: Ja. Jeg får se jo stor forskjell bare nede I Hemsedal sentrum, hvor det nå var regne veier uten snø, og det begynte å smelte på siden av oss, så var det jo skikkelig, her var det skikkelig vinter.
0: Ja, her det, og det snøget jo fortsatt, ser du.
1: Mm.
0: Men så skal det bli mildere grader da, ute I VK. Stod nok om 7 pluss og fikk.
1: Ja, men det noen dager til desember enda, så ja, da, får du satse på
0: at det jo det
1: tilbake.
0: Da. ja, Nei, det veldig fint da. Og det jo, ja, kan begynne å gå på ski og det veldig ordentlig.
1: Ja, det noen skimuligheter? Du nevnte nå at løypa går rett utenfor kaffen.
0: Ja, det gjør den. Men nå går jo rett ned på jordet her.
1: Ja.
0: Så det bare å akka ned jordet, så du der.
1: ja.
0: Og da, etter kort, så går det jo helt til Bjørberg, egentlig.
1: Mm.
0: Den vegen, og så kan du koble det på Gorsfjellet, den vegen. Så du kan gå så langt som du vil, altså.
1: Mm.
0: Men det må være ordentlig snø, da.
1: Ja.
0: Ja,
1: det blir det som regel noen skiturer I løpet av vinteren.
0: Ja, det blir jo det. I hvert fall småturer. Lio-løypa jo liksom, det den løypa som går rundt I Lio, den det passer der.
1: Ja.
0: Så at jeg tar en tur midt på dagen. Det jo det som når du bonde, da, så har du jo jobb morgen og kveld.
1: Mm.
0: Og så har du fri på dagen. Så det jo fint med den jobben.
1: Ja.
0: Mm. Så bakeriet, det jo på dagen, og bygdeimen jo både dagen og kvelden.
1: Mm.
0: Så, men det på en måte, alle disse tre jobbene til sammen, det blir jo ganske fleksibelt.
1: Mm.
0: På en slags måte.
1: Mm.
0: Det egentlig ingen dag som lik.
1: Nei.
0: Så jeg synes jeg har det supert. jeg kunne ikke ha gått på bygdeheimen I 100% stilling. Aldri I verden. Det hadde ikke ørket. Jeg hadde ikke ørket å være bonde I 100%. Jeg hadde ikke ørket baka I 100% heller. Så dette her helt flott.
1: Ja. Men har du ikke blitt lei av å bake når du har holdt på I 12 år?
0: Nei, jeg har egentlig ikke det altså. Det ganske moro fortsatt.
1: Ja.
0: Og det jo kanskje slik at jeg om morgenen så tenker jeg, åh, I dag skal jeg lage 150 løftstrupinger. Men når det kommer I gang, så det... Og når det liksom... Når deigen god og takket oppfører seg fint, og folk greier, skulle jeg si. Nei, når det flyter, når det liksom flyter greit, så det veldig artigt.
1: Mm.
0: Og vi har jo da bakt I 12 år, og det... Jeg vil påstå at man har dreisen på det, altså.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: Merker du liksom året og at det går, altså...
0: Det går lettere og lettere. Ja. Ja, jeg tror kanskje det. Og med det nye bakeriet som ble... det var veldig fint på Hemsedal, men det var rett og slett for stort.
1: Ja.
0: Så det ble liksom for masse going og for masse... Du gikk langt for å hente ting og frysdalen og... Ja, det ble liksom... Dette her mye mer kompakt. Og du det sparer med tid på.
1: Mm.
0: Så har vi jo bare vært enige om at man må være flinke til å kaste og rydde og ikke spare på så mye.
1: Ja.
0: Fordi det gjorde vi på Hemsedal, der hadde vi et gedigent lager.
1: Ja, hva det som blir liggende?
0: Nei, men tom emballasje og kan jo komme til nytte med rommespann for eksempel.
1: Mm.
0: Altså, det teker jo så plass.
1: Ja.
0: Og, ja, det rart med det. Det hopas jo opp.
1: Mm.
0: Så det, nå må man bare være flinke.
1: Mm.
0: Ikke spare på for mye.
1: Nei, sant.
0: Nei.
1: Men når dere baker, tenker dere liksom da at altså, råvaren dere bruker skal være lokale?
0: Det jo ikke så lett med våre ting da, altså mjøl det, du får jo ikke tak I mjøl lokalt, ikke sukker, ikke sirup, det egentlig ingenting lokalt der. Nei, så vi bruker jo Idun og Pals og slik, disse her store firmaer. Vi har hatt øko flattbrød. I starten, når jeg og Mona begynte, så var det bare øko. Da var alle ting øko, for det trodde vi kanskje ikke. Det trodde vi var lurt. Men det syntes seg at det ble så vanskelig å få tak i ting. Du må få ifra noe som heter Norganic nede i Stavanger. Vaniljesukke, for eksempel. Det ble jo et pes å skaffe de tingene der. Det tok en måned å få... Altså, nei, det ble så tungt. Så vi bestemte at nei, ok, da det bare flattbrød som blir øko. Følg med det. Og, nå, og det hadde vært, og man var veldig fornøyd med mjøl fra Østfold, for med det. Nå bestemte vi faktisk i haust at nå slutta med å bake øko. Fordi at det jo lite grann pes med det å skaffe det økomjølet, men det var rett og slett et ledd i å spare penger da, fordi skal du bake økologisk så må du være medlem i Debio. Og det koster jo mye i året. Ja, men det mange tusen, vet du. Og så kommer det en fyr en gang i året, og du skal ha full kontroll på hva du har brukt, og hva du har bakt, og hva du har selt, og dette skal samsvare. Så det mye arbeid med. Så får vi se, som har meldt oss ut over Debio-systemet da. Da kan vi ikke bruke ordet økologisk på... Da kan det ikke stå at det økologisk flattbrød. Så selv om vi bruker, hvis vi nå vel å fortsette å bruke økomjør da, men vi ikke med i Debio, da kan vi ikke bruke ordet økologisk.
1: Nei.
0: Så ja, det noen tenker sikkert at det var et helt teit valg, men vi får se hvordan det... Og det ingenting i veien for å melde seg inn at hvis vi finner ut at dette var skikkelig dumt.
1: Mm.
0: Men der og da så var det helt rett. Og det føltes veldig godt å slippe dette voldsomme mengdekontrollgreiet uten dette.
1: Ja, var det mange år dere var med?
0: Ja, vi var jo med i 12 år. Helt fra starten.
1: Ja.
0: Og da, alle ting var øko i starten, men det gikk kanskje bare... Et år så fant vi ut at nei, det går ikke med det vaniljesukker og melis og alt det der som skal komme ned til Stavanger og potet fra Belgia liksom, til potetprodukt. Mm. Altså, ja. Så, ja, så vi får se. Men det mjølet fra Holly Mølle er veldig bra, men det kan gutte enda at, ja, så vi er med til nyttår og skal liksom bruke opp mjølet vårt da.
1: Mm.
0: Og så må vi jo bare prøve om det blir samme flattbrød og konvensjonelt mjøl. Det har vi ikke prøvd enda. Det vil vise seg.
1: Men produktene deres blir nå i hvert fall lokale, for de blir jo laget her
0: absolutt, i Hemsedal. Absolutt, absolutt. Ja. De er håndlaget, det er ikke made by me, det står. Det strikket er jo slik.
1: Ja, sant.
0: Ja. Jo da, det blir det, og det er tradisjons oppskrift i. Ja.
1: Mm.
0: Inge Berit sine rummebrød. Sin rummebrød-oppskrift, og Mona sin lefsekling-oppskrift. Så det er veldig, ja, det er i hvert fall tradisjonelt.
1: Ja, har det vært det samme hele veien? Altså, du sier at du har prøvd at kanskje litt forskjellig mel, og altså, vært innom det økologiske, men eller, altså, selve grunnoppskriften, det har altså vært den samme hele veien?
0: Den har nok vært den samme.
1: Ja.
0: Det har det. Korgal hadde jo sine... Korgal har sin lefseklingoppskrift og sitt rummebrød. Men vi har noe landet på det så der, så det blir nok det.
1: Ja.
0: For nå kjenner vi jo liksom, kjenner deigen, og det er noe med det.
1: Mm. Har dere noe sånn hemmelig ingrediens, eller et eller annet ditt hemmelig oppskrift?
0: Jo, hemmelig oppskrift, nei, men det er jo bare, den som vil ha oppskriften kan jo bare finne en oppskrift i Lise Law sin Hallingkost-bok, for eksempel. Men vi gir jo ikke fra oss vår eksakte oppskrift.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke helt. Nei.
1: Nei, for det står vel, dere må jo kanskje si hva som i det dere selger, men ja. Hvor mye og mengde og sånn, den kanskje mer...
0: Ja, der, jo, du må ha... Matesynet jo ganske på med det med innholdsfortegner, så det skal være slik... Ja, hva heter det da? Karbohydrat, fett, salt. Mm. Altså, like, næringsinnhold heter det.
1: Ja.
0: Ja. Og der må det jo stå... Ja, det skal jo stå først det du har mest av, og så minkende mengde, liksom. Men det står jo ikke noe kilo og gram og sånt. Det er det jo ikke. Så det...
1: Men er det fordi at... Altså, når du og Mona, i hvert fall, som har vært med da i 12 år sammen, er det liksom fordi det er bakegleden som det store, eller er det litt av det sosiale og at dere har det gøy sammen?
0: Jo, man har jo det. Men det er jo... Det er jo moro å liksom få til noe, da. Få, nå har vi jo pratet litt om det nå når man har stengt, at... ja, for det har jo vært ganske... Det har jo vært ganske slitsomt noen år når det var dårlig med peng, og man har jo telt på knapp om mange ganger om man skulle gi opp, da. Men den sitter langt inne, altså. For det er artig å få det til. Og man liker jo baka, det gjør vi jo. Så Mona hadde jo tenkt å lage baker i hjemme i kjelderen, og jeg hadde jobbet jo Tove ett år. Og så var vi på faste lavens kaffe i barnehaga. Og så, og jeg kjente ikke Mona, jeg bare visste ikke hvem hun var. Men så syntes jeg jo at, ja, så ble med sitene ved siden til henne, og så syntes jeg at begge hadde en jente som heter Tuva, som var litt gamle, faktisk. Ja. Så det var noe mer artig. Og så sa hun, kom Mona til å si at, ja, men jeg har ikke jobbet du enda. Jo, jeg har vært litt i å tove i bakeriet. Ja, jeg tenkte skulle vi lage et bakeri i kjelleren, sa Mona. Og så da ga hun Tove seg i bakeriet sitt. Og så ble det til at vi bare tok tak, da. Så det var, ja, tilfellig. Egentlig, tilfellig. For hadde ikke vi gjort, eller hadde ikke vi møttes den dagen, så tror jeg søren ikke at flatbrødbakeriet hadde fortsatt, altså. Nei, det tror jeg ikke. Så det var ganske tilfellig, ja. Faktisk.
1: Ja, det var en fin historie.
0: Ja, ja, det er det. Og så brukte vi jenteuten vår, Tuva og Tuva, som et lite salgstriks, for vi reiste til Langedrag. Til... Tok deg med, da. Og så hadde vi avtale med henne, Tuva Thorsson.
1: Ja.
0: Så vi tok med jenteuten, og de presenterte seg. Ja, det var Tuva, Huså. Og så kom den neste, og var Tuva Rust. Så da, det var jo så artig, så hun kjøpte jo det.
1: Ja.
0: Hun heter jo Tuva selv.
1: Men har de solgt produktene på lang dag?
0: Ja,
1: de
0: har gjort det. Ja. Da, ikke noe i det siste, for nå er det jo kommet nye eiere der.
1: Mm.
0: Men i mange år, både i kaffen og til salg,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Mm.
0: Så vi må nok sikkert ta et nytt framstøt. Det er jo kanskje det som er det verste med hele jobben.
1: Men ellers rundt om i Hallingdal, er det noen andre som selger produktene deres, eller må man da til kaféen eller ta direkte kontakt med dere?
0: Neida, vi er medlem i Hallingkost, så da reiser våre varer ut ankor mandag. Reiser det rundt i Hallingdal.
1: Ja, for der også du var styremedlem.
0: Ja, jeg er styremedlem der. I hvert fall en liten stund til. Jeg har vært så lenge, så jeg tenker at snart er det nok. Men ja, så det funker jo det. Det ruslet og går. Det gjør det. Vi er jo en liten produsent da, i forhold til Herlig på Gjerlo og så Level Lefsebakeri. Det er jo, Level er jo konkurrenten vår. Vi har jo det samme tinget, men... Så vi er jo små i forhold, så vi jobber jo stadig for å prøve å få selt mer da, gjennom det med.
1: Ja. Men kan du fortelle litt mer folk som ikke har hørt om Hallingkost? Hva er det? Hva gjør dere i Hallingkost?
0: Ja, det var noen som sa at hvilken kost er det? Hallingkost, Hallingmat. Der er det en dame, Anne-Irene Haugen, som er tilsett som... selger da, salgsfremmer, som reiser rundt i hele Hallingdal i alle butikker, og litt grann utom dalen med, og tar opp bestilling, prater med butikksjefen, tar opp bestilling, og så får vi beskjed om hva som bestilt, og pakker det, Og så kommer det en bil og henter det fredagen fra Hallingfrakt. Tek det med ned til Gol, til fryseriet sitt. Og så blir det sendt ut på mandagen, tisdagen. Så det et system som fungerer bra. Det det i stedet for at altså alternativet jo at du må kjøre rundt med ting da.
1: Ja.
0: Selv. Det, da må du ha flere jobb.
1: Ja.
0: Det går jo ikke. Nei. Så det... Det funket det der. Det gjør det. Så vi bare skulle ønske at vi har kapasitet til lite mer, men i hvert fall unntatt desember da, kanskje. Men slik ellers i året, så har vi nok kapasitet til å selge mer der.
1: Ja. Mm. For det har vanligvis åpent gjennom hele året, sant? Det nå på grunn av strømprisen at dere måtte stenge ned litt.
0: Ja.
1: Ja,
0: det det, rett og slett.
1: Mm.
0: Ja. For å spare penger. Man har jo tømt kjøla og frysedisken i kaffen og sløkt alle lys og ja, bare for å spare mest mulig altså, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Hallingkost, det jo hallingmat, for å si litt mer om det. Så det jo, ja, det alt mulig rart, det syltet, altså lokalmat. Syltetøy og spekemat og baksten vår og baksten til leveld og småmat og potet tror jeg kanskje ble det med.
1: Ja.
0: Ja. Så det du får ganske mye lokalt og det et forsøk på å se til dette system.
1: Mm. Og da det hele Hallingdal, det ikke bare Hemsedal?
0: Nei, det hele Hallingdal. Det det. Ja. Så, ja. Mm. Jeg tror vi må behalde Hallingkost i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. Man har vært sure iblant, men... Jeg går litt opp og ned da.
1: Ja. Ja. Til de som ikke veldig kjent her oppe i Tuv, kan du forklare litt hvor gardsbutikken ligger igjen?
0: Ja, den ligger... Tuv jo et lite sentrum i Hemsedal. Der var det hotell, og det var samvirkelag, og det var skole og barnehage. Eller, det skole og barnehage fortsatt, enn så lenge. Hotellet hadde jo etter kort asylmottak, så men nå står det tomt. Og skolen flytter til sentralskole, så det blir mindre og mindre, og derfor så tror jeg at bygdefolket synes det var så bra at det ble litt liv i gamle samvirkelaget.
1: Mm.
0: Og den ligger jo da midt i Tuv sentrum.
1: Ja.
0: Altså etter vegen så går gjennom Tuv da.
1: Mm.
0: Ja. Og Tuv jo gala og boligfelt.
1: Mm. Men veien og gjennom Tuv er fordi at det er veldig mye altså sånn tung transport og sånn som går på veien her over mot Lærdal og andre siden her.
0: Ja.
1: Merker dere mye til det når dere hadde kaféen åpen, eller?
0: Ja, altså det går jo trailer på trailer. Og men slik er det nå bare. Så den andre siden til saken jo at vi ligger jo 2 meter ifra vegen med hyttefolk og gjennomreisende.
1: Mm.
0: Så... Og det fartstumpa der, så de må jo kjøre i 40. De skal kjøre i 40. Så da, men klart at trailertrafikken, ja, det suset jo den ene etter den andre forbi der. Men jeg tenker ikke over det nå. Nei, gjør ikke det.
1: Nei. Men dere har vel kanskje, altså, når vi står og baker og sånn, har dere kanskje litt annen lyd i bakgrunnen, sånn at dere ikke hører den tomtransporten?
0: Ja, da. Så, ja, da kjevlemaskin leter i, og mikseren leter i. Og...
1: Mm. Oi, ok, dere har kjevlemaskin.
0: Ja, man har kjevlemaskin. Ja.
1: Det kan du fortelle litt om, fordi at det har ikke jeg vært borte i så mye.
0: Nei, det som en stor klesrulle, egentlig. Vi kjevler jo det meste for hånd, eller vi tek... ja, vi lager deigen dagen før, og så den dagen det skal bakas, så må det lages evne, da. Små runde, for eksempel.
1: Mm.
0: Og så blir disse kjørt i kjevlemaskin, lite grann, bare for å slippe å kjevle ifra null, da. Altså, slippe å kjevle lite grann.
1: Ja.
0: Og så tenker man deg med hånden etterpå og får deg ferdige. Men du legger deigen på, og du kjører deg gjennom en slags valse, da. Det som en klesrulle.
1: Men er den...
0: Så blir den tynnere og tynnere.
1: Sitter dere med en sveiv og sveiver den gjennom?
0: Nei, det en knoppen.
1: Ja.
0: Eller en spak.
1: Ja.
0: Ja. Så tek du spaken til høyre, så går deigen til høyre, og tek den til venstre, okay. Så går deigen til venstre. Så må du liksom ha på mjøl og snu og ordne og fikse.
1: Mm.
0: Ja. Men og alt flattbrød blir kjevlet på den.
1: Ja.
0: Og da kan du, da stiller du ned og ned og ned, så deigen blir tynnere og tynnere. Og det blir som et papirark. Så tynt som et papirark. Det 0 millimeter. Men på det flateste, altså på det tynneste da.
1: Men hvis du sender et flattbrød gjennom der, tar du det for hånden da etterpå da?
0: Nei,
1: så tynt?
0: Nei, flattbrød tenker vi ikke for hånden.
1: Nei.
0: Så det, men da må vi jo ha god deig hvis vi skal klare, hvis det skal gå bra gjennom der. Og det noe, et begrep i flattbrødbakeri som heter full crash. Det betyr at deigen bare kliner seg rundt omkring hele valsa, og det blir bare klin. Det heter full crash.
1: Ja.
0: Ja. Og det betyr mye arbeid, for da må du renske årene.
1: Mm.
0: Men etter 12 år da, så det sjeldent det full krasj.
1: Ja. Men har det gått bra gjennom hvert år? Det ikke en jul eller et eller annet hvor det har skjedd et eller annet da, takkarike, eller det har vært en episode du husker godt?
0: Det, ja, nei, men det har hentet godt noe slik splinta i kjevlemaskinen. Men det Ola Rustå fiksa der, mannen som Mona, han har fiksa der. Det har ikke, jeg kan ikke komme på at det har vært noe slik voldsomme greier også.
1: Ja, men det jo bra det, hvis det ikke har vært det.
0: Ja. Man hadde en voldsom bestilling en gang, og det var på potetlumpe, minilumpe, på størrelse med en kaffeskål. Da skulle man ha 40 000. Og gubbevares, ja. Og da var det jo bra at alt gikk bra. At det ikke noe streiket da.
1: Ja. Kan jeg spørre hva det var til, holdt på å si?
0: Jo, det, ja. Det var til en kantinegreie. Kantinekjede. Husker ikke gå etter. Som hadde kantino på Mongstad og på Statoil, forskjellige slike Statoil-anlegg med mye folk. Og så skulle de ha en dag, en høst med bare slik artig mat, så da var det minilumpe i frøst, altså slike som en liten skål, også var det minipølse fra noen på Hadeland, så var det pølse i lumpe da, også var det diverse slik miniting, så da stilte vi med 40 000 slike lumpe.
1: Hvor mange var dere på jobb da, og hvor lang tid tok dette her?
0: Det tok 10 dager. Vi klarte 5 000 om dagen, hvis vi virkelig var heldige.
1: Ja.
0: Men det var, ja, det var voldsomt. Og så det å holde orden på hvor mange det var. Du kunne jo ikke bare baka. Du måtte jo telle hele tiden, så du visste hvor langt du var kommet da.
1: Men hvordan hadde disse i Mongstad hørt om flattebakeriet deres?
0: Ja, nei, en hyttemann nord på fjellet som kjente noen som kjente noen som...
1: Veldig kjekt.
0: Ja, det var veldig kjekt. Og det var, det er jo det meste man har laget, liksom. Man hadde laget 40 000 til noe ellers.
1: Nei, det var voldsomt.
0: Vi lagde wraps da, til Øya-festivalen. Altså slike som taco-lefse, taco-lumpe. Potet-lumpe, egentlig. Dem var jo noen tusen. Så det, men ikke 40 000, men det var noen tusen dem er. Så ja, man har laget en del.
1: Ja, men Øyafestivalen er jo en stor festival i Oslo, så det er jo altså, gøy at dere er synlige på andre plasser og utenomholdingen der.
0: Ja, og det hadde jo med det øko å gjøre, fordi da var det Øyafestivalen er jo en økofestival.
1: Mm.
0: Så da det søkte oss for opp antagelig, og så kom det øko at vi bakte øko, og da slik var det.
1: Mm.
0: En annen sak er jo at han fyren som bestilte siste gangen, han har ikke betalt for seg, så der gikk vi på en smell.
1: Ja.
0: Så da lærte vi det at en tek betalt undervegs.
1: Ja.
0: Ja, det lærte vi der. Det var 50 000 rett ut. Det er skikkelig irriterende. Fortsatt irriterende.
1: Ja. Så var det en grunn til at dere da ikke lager for Øyafestivalen?
0: Ja, det tror jeg ikke blir mer.
1: Nei.
0: Det gutt mulig han mannen ikke der mer, men nei. Nei da. Nei, nei, nei, nei. Nei, men han lærer så lenge han lever da.
1: Ja.
0: Så ellers har vi jo bakt det vinjerokk og ja, men har bakt det noen slike ja, man har gjort en del artige ting altså.
1: Men det da som regel wraps de har på festivaler?
0: Ja, ja. Det mye det.
1: Ja.
0: Mm. Det, ja, det var det vi har levert.
1: Mm.
0: Ja. Så det, ja da.
1: Ja. Det var så gøy. Litt om kaféen da, sånn som det du nevnte at kanskje det får skjenkebevilgning I dag. Men hva annet det som dere kan tilby I kaféen da?
0: For det første så det en veldig koselig plass, fordi at vi har ryddet utifra rustoloven, inneholder veldig mye gamle ting.
1: Mm.
0: Så det, det det eneste vi har kjøpt noen lamper fra IKEA. Så det noen som tror at vi selger lamper, for at vi har så mange I tak. Men nei da, så det liksom gammel atmosfære, litt et slik retro. Retro, og ingen bor det like, og ingen stoler det like og slik. Så, så folk sitter igjen der en stund, når de kommer. Og med selv strikketøy, og med selv, altså, med skal være nedpå kaffe. Og med selv jo vår egen bakst, og så selv med pizza, og vi begynte å lage pizza. Så det jo det med...
1: Men den egenprodusert?
0: Den helt egenprodusert, ja. Ja. Den... Ja, så det jo kanskje det der den det ølglaset kommer inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det det kun I kaffen, dere har ikke begynt med noe sånn takeaway med pizza?
0: Nei,
1: nei.
0: Det har vi ikke gjort. Og grunnen til det vel, ja for det første har vi jo ingen emballasje akkurat nå, men det en smal sak. Men hvis du da får bestilling da på 10 pizza som skal være ferdig klokka 1, og så samtidig så står du og baka, Ja. Så blir det jo bare tull I bakeriet når en skal gå ifra og fikse dette, og det skal være klart klokka 1, liksom.
1: Ja.
0: Så det har vi bestemt at inntil vi så gjør vi ikke det.
1: Nei, men da det en unik ting, det å komme til kaféen på tur da, og få oppleve pizzaen der.
0: Ja, ja, det det altså. Så, nei, og hvis bakedamuten har tid, så setter jeg seg jo ned og skravler litt med gjester. Som ganske... Ned på.
1: Ja, så det ikke bare hyttefolk, som egentlig noen kjent folk. Og,
0: en del kjent folk, ja. Faktisk. Ja, veldig moro.
1: Det
0: han, for eksempel han Tommy Syverspråten, han måleren.
1: Ja.
0: Han bor jo rett bak der, så han ufto der.
1: Ja.
0: Nå har han vært bestilt og var med på en kjempe måleriutstilling I USA. Ja, vet du. Så han jo kunstner, og livnærer seg som kunstner.
1: Ja, vi hadde et kjempeflott trykk av under påskeauksjonen I
0: år. Ja, ja, ja.
1: Han... Eller I år, faktisk, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, han så flink,
1: ja.
0: Og det altså så artig med han. Så,
1: men... Så det kommer litt kunst av han inn på veggen hos dere?
0: Masse kanskje? Kunst.
1: Eller det?
0: Ja, ja,
1: ja,
0: det det.
1: Ja.
0: Og det så moro for det, da kommer han og tar en kaffe, og da sitter jo kunstneren der, liksom.
1: Ja.
0: Og det virkelig flotte kunstverk han har, altså. Så det mye moro som skjer.
1: Gøy.
0: Og stakkaren så brøt han om fingeren sin, når han skulle, han målet jo som gal, for han hadde jo en frist, den var nå I førrige veke også. Så skulle han ha ferdig 7 måler I.
1: Ja.
0: Et stort, og ja. Åh, oh, ja, stakkare så brøt den fingen. Nei, og vi så jo mørkt på dette, men det gikk nok bra da. Ja, nei, det veldig...
1: Ja, det kan ikke være lett når du skal bruke helt altså da, så det blir litt nesten som med dere holdt opp, så hadde det gått en finger, så hadde du vært...
0: Nei, da kunne jeg ikke, og det ville være.
1: Ja. Hadde du forresten en låt som du hører mye på om dagen? Har du tenkt ut det? Er det noen som går litt fast som du går og nynner på? Eller?
0: Nei, men jeg tenkte at hvis du kan finne noe til Tonje Halberhus.
1: Ja.
0: Som hun jo fra Hemsedal.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det hadde vært artig.
1: Det har vi garantert inn i lista vår her, så det skal vi klare å finne.
0: Ja, det blir bra.
1: Da får vi bare ønske lykke til med bakinga nå før jul. Tusen takk for praten, Torgunn Grønalen Husaa.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.